دل دیوانم حق دهردن آکامل سیل سید و زلفر خونن که حکایت سویلر سید و زلفر خونن که حکایت سویلر استیر کم گنون ال وچله